0: Әмді аңлайдығыныңла «Вәтән менің айлам» программысының «Ярқын ісім» сәйіпсі.
1: Ярқын ісім. Сөйді қадірлік аңлығышыла әмді «Ярқын ісім» сәйіпімізгі орылаштырылған мәзмаларымызды аңлығышыла. Әді бұл сәйіпімізді 2025 жылық Шинжаңдагы эң гүзәл әмгәкче Лу Хуймин белән танышып чыгабыз.

Өз қадірлік аңлаушылар, Вәтен менің айлам программамызды алмаштырып отырмыз. Әмді Үрім шәһәрінің 3 күндік ауа райы мәліметіне диққат қылайық. Бүгін күндіздің кешігіше Үрімшіде ауа ұшық бәзді бұлытлық. Температура 18-дан 33 Цельсия градусқа. Аңлаушылар, бүгін температура қатты найт жоқ. Лекін әтінің бастап әмді сәл келерек киімдерді таяқ қойсақ боламыз ке. Яны 5-нче айның 11-нче көне күндезнең кечкечә

0: әнпәтке ерішәлейдіған бәқтілік тұрмышқа айландырмен. Ақпарат илан қылыш еғінеда Аптоным районның 14-ші 5 жылық ерек пиландығы нешан вәзейпістің ғалбілік орылланғалығы. Район ішіләп чықырыш омымы қымметінің елға отыр есаплен 5,9% ташқалығы. Шәр езі ағалысың елкедікі отырыш кірімінің елігі отыр есаплен айрым малды 5,3% вә 8,1% көпәйгелігі. Шенжаның тарақият әң яқшы, өзгіріш әң жоң, әрмілдіп амысы әң көп нәп ерішкен тарихи мәзгілге кіргелдегі тоныштырылды. Аптоным районлық тарақият вә ұсылат комитеті, ұқсат тәтқиқат орны, ұқсат тәтқиқат пунктының башлығы Чен Бо мұхбирға. Әгер 14-ші 5 жыл мәзгіліде Шенжаның тарақиятының ядросы азаз селіш, кәм түшкіліклеріні толықлаш дейілсе, ұндақта 15-ші 5 жыл мәзгілідегі ядролық вәзіпе сүпәтіні өстіріш, құлбәтіні ашырыштың ибарат ішкәлігіні әйтіп ұндақ деді. Бұл қитымқы ерік пиландығы әң рошен таңша шуке, ең сүпәтлік ішіләп чықырыш күшілеріні етіштіріш бәрі абашландырыш, әнәнбе кәсіплеріні өзгертіп дәрейтісіні өстіріш, еңдің гүлленген кәсіплеріні етілдіріш бәз орайтыш, кәлгісі кәсіплеріні олдың көрәрлік білән орылаштырыш. Рақамлық Шенжан стратегиясы вә сүнни әқіл пилот сәркетіні чоңқыр елгі қойып, түрлі кәсіплерге әр тарапілмі күш қошыш. Еңі сүпәтлік ішіләп чықырыш күшілері тәрәқиятының түрткі болышы арқылық, омами жәмгет ішіләп чықырыш күшілерінің сәвгесіне өнімлік өстіріп, юқыры сүпәтлік тәрәқият, юқыры сүпәтлік тұрмышта бәлгі характерлік нәтижелеріні қолғы кәлдіріп, социалсик заман вейлаштырышыны асасы жәәттін ішқашырышта, әлқұлғыш ілгірләшіні қолғы кәлдірішке әқиқи қапалетлік қылыш текімі тәкітілініпті.
1: Әмді стансымыздың ұлығвар пиланы көзіліп, еңі мұсапығы атылынып, садық болып, әмәлі ішіліп кәліусіге үзілінәйлі маузолық обзорыны аңғытымыз. Шинжаңның 15-ші 5 еліні яқшы башлаш, қадамны яқшы еліш темісідеке мәқсус мейдан ақпарат илан қылыш еғіні төні күн қәрәліді өткізілді. Yığında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun xalq iyiliyi tərəqqiyatı ilə ictimai tərəqqiyatının 15-ci 5 illik yerek plan proqramısı sistemlik düşəndirildi. 15-ci 5 il oldun qısı ilə keyinkisini bağlaşdı ki, aç quşluq 5 il. Şinjanın yuxarı sifətlik tərəqqiyatındakı mühim fürsət məzgili. Ерік план программысы дөлетнің ехтияжы, Шинжаңның ықтыдары, аммының арзусығы чың бағлап, еңі дәбірдікі партияның Шинжаңны идар қылыш тәдбиріні толық дәл жайыда ұмуми юзлік ұзы чыллаштырып, жәмиет мұқымлықы вә әбәді әмірлік баш нишанını чың пұқты тұтып, партия мәркізі комитеті бәлгілеп бәрген 5 чон стратегиялік орын бекітмісіні көзіліп, юқыры сүпәтлік тарақиятқа қатты еғішмай түрткі болып, тарақият білен бейхатарлікні бұр тұташ филаллап, ғазыр білен кәлгісігі тән етібар беріп, кәсіп дәрейдісіні өстіріш білен халық тұрмышыны яқшылашыны маслаштырды. Нишаны айдың, йолы еніқ, тәдбері әмәлі болды. Ұлығвар пилан түзілді. Жасарет білен ілгірләш пәйті етіп келді. Автоном район бойынша жоқырдың төвенігі чәмейлен жәзмен қалып бә күшіні мұжәсенләп, әқиқі тұтып әмәлі ішіләп, ұлығвар пиланны гүзел риялыққа айландырып, жүнгучі заманы үләштірішінің Шинжан әмәлиді де еп-еңі сәйіпіні жасарет білен күтіп чықайлы.
0: Станысымыз қабірі. Автоном районлық 14-ші нөвбәтлік халық құрылтей даимі комитеті 5-ші айының 8-ші күні 78-ші қитымлық модерлер еғін ашты. Еғінда, Аптоным районлық 14-ші нөвбәтлік халық құрылтей даими комитетінің 29-ші еғініні 5-ші айының 20-ші, 21-ші күні үрімчеді етеш қарар қылынды. Аптоным районлық халық құрылтей даими комитетінің модері Зумрат Обыл еғін ғриясачылы қылды. Еғінда, Аптоным районлық 14-ші нөвбәтлік халық құрылтей даими комитеті 29-ші еғінінің қаралымы лайиясы қарап чықылды. Даими комитеттің 29-ші еғініда Аптоным районның өй-жай мұлазымытыны башқұрыш незамы өзгертілген лайиясының үш қитым қарап чықылған нұсқысы. Аптоным районның пақты сүптіні ілгір сүріш незамы лайиясының түзділген нұсқысы. Avtonom rayonlik xalq hukumatiga qarab chiqishga sunğan avtonom rayonning yuqori sur'atli tashyol nizomi loyihasi. Avtonom rayonning shahar bozorlarini par bilan ta'minlash nizomi loyihasi to'g'risidagi taklif. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komiteti modirlar yig'ini qarab chiqishga sunğan avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining ayrim yezi bozorlarning navbat almashtirish saylmi vaqtini tengshish to'g'risidagi qaror loyihasi haqidagi taklif qarab chiqiladi. Bo'rtla Mong'ul Avtonom oblastlik xalq qurultoyi doimiy komiteti tasdiqlashga sunğan Bo'rtla Mong'ul Avtonom oblastlik xalq qurultoyi doimiy komitetining ish qoidasi. Bayyong'ulun Mong'ul Avtonom oblastlik xalq qurultoyi doimiy komiteti tasdiqlashga sunğan Bayyong'ulun Mong'ul Avtonom oblastlik xalq qurultoyi doimiy komitetining Ko'rli shahrining ishtibiqishni boshqarish nizomini tuzish to'g'risidagi qarori. Qizilsu Qirg'iz Avtonom oblastlik xalq qurultoyi doimiy komiteti tasdiqlashga sunğan Qizilsu Qirg'iz Avtonom oblastining o'tirikchi korxonalarining puli va dehqon ishlamchilarining ishaqini nesi qoldirishning oldini olish va tuzash nizomi tekshiriladi. Avtonom rayonlik xalq hukumatining Avtonom rayonining davolanish kapolati xizmati ahvoli. Avtonom rayonining 2025-yillik mohiyat ahvoli va mohiyat qo'g'dash nishonining o'rilish ahvoli to'g'risidagi doklad qatorliklar. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komiteti qonun ijrosini tekshirish guruhining Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining yangi davrdagi taftish organlarining qonun nazoratchiligi xizmatini kuchaytirish to'g'risidagi qarorning yo'lga qo'yilish ahvolini tekshirish to'g'risidagi dokladi. Avtonom rayonlik 14-chi navbatlik xalq qurultoyi doimiy komiteti vakillar salohiyatini tekshirish komitetining ayrim vakillarning vakillik salohiyati to'g'risidagi dokladi anglab o'tiladi va qarab chiqiladi. Kadrlarni tayinlash, qoldirish ishlari qarab chiqiladi. Yig'inda boshqa qarorlarni qarab chiqildi. Avtonom rayonlik xalq qurultoyi doimiy komitetining muavin mudirlaridan Wang Mingshan, Lening Ping, Ping Shilay, Wang Guhe, Mamtimin Qadir, Anwar Tursun, Song Yajun, Bosh Katib Wang Jang yig'inga qatnashdi.
1: Stansimiz muxbiri Leyman xabar qildi. Avtonom rayon bu yil butun yilda suvchilik turaqlik mulkiga 40 milliard yuandan ortiq mablag' selishni tamomlash nishoniga chinqadilib, to'rg'i ulash, to'rni to'liqlash, zanjirni kuchaytirishdan iborat suv to'ri qurilishi ulug'vor planini, qurilish xaritasini amaliy manzara xaritasiga aylantirib, bexatar elastikligiga ega zamonaviy yo'lashgan suv to'ri tizimini barpo qilishni tezlatib, Shinjongning yuqori sifatli taraqqiyotiga uzluksiz suv harakatlantirgich kuchi qo'shishni nishon Baynayasining buling yestiki suv tengshash saqlash ko'lchigi qurilishi navbatda tez suratda olg'i surilayotgan bo'lib, qurilish maydonida qezish mashinasi, yo'l chingdash mashinasi gurildab, to'shish avtomobillari u yoqdan bu yoqqa o'tishib, qaynam toshqinlik uchumgan oldirash manzara barliqqa keldi. Qurilishchilar qurilish qilishning oldin mazgilini chang tutib, qurilishni butun kuch bilan olg'i surib, turning vaqtida tamomlanib, unumini joriy qildirishiga haqiqiy kafolatlik qildi. Xubey suvchilik bosh shirkati suvchilik suv elektr qurilishi poychaklik shirkatining tur muavin direktori Zin Shilay mundaq dedi. Bu turda qurilishning yuqori palli mazgilida 400 necha odam 100 necha mashina uskunini ishga kirishtirishni mo'ljarladik. Tur bo'limimiz qurilish sifati o'tkilini qattiq egallab, qurilish qilishning oltin mazgilini chang tutib, besimni oshirib jasorat bilan olg'i ilgirlab, butun kuch bilan otilib qurilishni tezlatib, 10-chi oyda amaliy gavdada suv saqlashni tirishib ishga oshiramiz. Baynayasi tavasida Muzat daryosi, Qizil daryosi qatorliq 5 asoslik daryo yaqini bo'lsa-mu, lekin tizginlash xarakterlik suvchilik tugini kamchil bo'lg'achqa, yuqori yaqindan keldigan suvni saqlab qelish ta'sir. Buning yetishdiki umumiy selinmasi 374 million yuanlik suv tengshash saqlash ko'lchigi qurilishi dal bu qiyin masalani hal qilishning ochqichi. Baynayalik suv boyligi bosh punktining muavin boshlig'i Li Yulin bu qurilishda tuzlanglikning geologik sharoitidan abchillik bilan foydalanib, tutashtirish fikr yo'li qo'llanilib, Qapsalang daryosi bilan Talvichuk daryosining suyi Ambar rayoniga boshlanib, suv boshlash, saqlash, tengshash, qo'yib berish bir gavdalashtirilgan suvchilik to'ri barpo qilinadiganligini tanishtirib mundaq dedi. Түрпіткенден кейін су тежеш, су сақлаш, су тәңшеш, езігілікеді суғырыш, санаты шылтыдыған су білен тәмінләш қатарлық ролыны жарай қылдырып, район су байлықыны тәксімләшіні яным әлалаштырып, су білен тәмінләшке капалетлік қылыш ықтыдарыны өстіріміз. Бұны дұныстырып, бұл құрылышты яны ақыллашқан башқұры системістін пайдылынып, су байлықыны дәл жайды тәңшәш бә ұныңдың жүкір үнімлік пайдылынышыны шықашырып, құрылышының универсал үніміні әң зор чекте жарай қылдырмыз. Бұл ел Аптоным районының сучылық тұрақлық мөлік селінмі омымы сонмысының 40 миллиард юендің ешші мөлчәрленді. Асаслықы кәлкіндің мұдапиәлініш, апет зейнін азайтыш, су экологиясыны әсліге кәлтіріш, езіланы су білен тәмірләшкі капалетлік қылыш қатарлық нұқтылық сахәләге шілтілуді. Әтіез кіргенді мұяны Шихо шәрінің ғарбі бөлек райондекі езіланы су білен тәмірләшкі капалетлік қылыш құрылыштан омум юздік еш әсліге кәлтірілді. Бұл құрылышқы жәмі 129 миллион юан мәбләк селінуді. Асаслық құрылыш Еңіден 74,73 километр су тәксімләш тұрыбысы ятқызыш, бесім төвәлетіш көлчіке, клапан құдық, су бөлгіч құдық, екім мектары құдықы қатарлық түрлік тұрыбы линиясы құрылмыстын 529-ні юрішләштіріп, құрышны өз ішчігі алуды. Түр құрылышны 2026-лі 10-інч айның 20-інч күні тамамлаш мөлчәрленді. Шихо шәрлік су білен тәмірләш, су чықырыш, чәклік мәсуліет шіріктінің баш директоры Дэй Гуан Юн мұндақ деді. Сүпәт бей қатарлік өткеліні қаттық егіліп, ач күшілік іштәртіпі нұқтылық орылларының назарат қылыш баш құрышыны күчейтіп, Шихо шәрінің езі кентілерінің гүлләндіріші вә ұқтысат жәмиетінің юқыр сүпәтлік тарақиятыны пұқта күшілік сучылық тіркі білен тәмірлейміз. Статистикаға асасланғанда 4-інші айының 30-інші күні кече, Аптоным районының жәмі 264 түрлік сучылық құрылышты іш башланған. Іш әсліге келтірілген. Көлемі зор, ұзақ кәлгісіге нәп еткіздіған сучылық құрылышы қызғын долқуны, Тияншаның жанып шималыды омуымызды көтіріліп, сучылық торыны пұқыралағы бәқті яртыдыған бәқті торыға айландырыш тезілтілген. Аптоным райлық сучылық назарытының баш ықтысатшысы Ван Рон мұндақ деді. Техімі көп жәмиет капитали, техімі көп қарқаныны сучылық ұл әсліге құрылышымызға күш қойшықы жәліп қылып, 15-ші бәшілік ерек пиландығы 316 миллиард 600 миллион юәлік селінімі омымы сомыс вәзепісіне тамамлашқа түрдікке болымыз.
0: Станысымыз қабірі. Елі қазы қаттыным областы тоқлығы ұл әсләе орылаштырмысыны пағыл әлалаштырып, шәр кезларыны қаплыған қолай юқыр үнімлік, ақыл, әмбәхірі тоқлығы мұлазымыз системісі барпа қылышыны тезетіп, ешіл сәпәрге чықыш ең құвытыны қозғатты. Қолжы шәрі алсы Ли Хаушуен еқында тордығы дөләт электр тори әпсі арқылық ағаларының тоқлығы орынтыш елтімасын сұнып, шу күнілі тәкшіріп тәсіқылашыны тамамлады. Ли Хаушуен мұндақ деді. Ең энергиялік автомобіл сейті балғашқа тоқлығы бә тоқсайды бейджіргілі келдім. Интайын тез бейджірілді. Дөләт электр тори или ЕХ тоқ білен тәмінлі шіркті, торды елтымас қылыш қатарлық қалқы құлай тәтбірлеріні елғы қойш арқылық, нәқ мейданды тәкшіріш, лайыхә чықырыш, құрылышны тәкшіріп өткіз білішіні бірләштіріп бейджірішіні елғы қойып, орны түшкі еллаш, әмәлейләштіріш вақ чекіні зор дәрежді қысқартты. Өлчеш құрылмысы бә тоқ сайты орынтыштыке ленге құрылышы әққіне пүтілдей кәчірім қылы сиясыны әмәлейләштіріп, аммыны әмәлей нәпке еріштірді. Әқлі иқтыдарлашқан, қолайлашқан мұлазымыз сәвігесінің өз шіге кешіп, әрқайсы наға шәһәрлерінің тоқлығы әсләхәлдір құрылышы тез әтелді. Нөбәтте, Қорғас шәһәрдегі 28 олтырақ районда токсиклі тоқлығы осы білен толық қаплаш ішқа шүріліп, жәме 1120 тоқлығы чатқосы орынталды. Бұнандың башқа 5-інч әвлад, 6-інч әвлад дөйләт дәрвасы, Джонгу Қазақстан әмкарлық мәркізі вә саяхәчілер мұлазымет мәркізіге 120 киловаттлық тұрақлық тоқлығыдың 38-і мәркәзік орынлаштырылды. Қорғас шәрі алсы вәй мин-мин Ішқы кіріштің бұрын автомобіліні шіркет әтрапыдекі тоқлығының еніғі тоқтытып, сауыма қылып тоқ қачылады. Омындақ деді. Азыр амыби райолардығы тоқлығылар бәк қолай, күнілік тоқ қачылашта ирақы қатарышының ажеті ек. odat tamoq yeganda yoki bozor aylanganda qolgan vaqtda to'q qochilsaq bo'ladi. Savma qilibla masalani hal qilgili bo'ladi. Eli

0: Қош қадірлік достарымды бүгін 2026 ілі 5-ші айның 10-ші күні күнгі екшен бә. Шынуында кәм бүгін мейірбан қадырдан сөйімлік анылырымыздан байырымы, аныла байырымы. Мүш мұнасыветтілер радио алдыды ке барылық чон кичі қадырдан анылырымыздан байырымыны чын көңілімізді мұбарекләйміз. Байрамыңла мұбарек болсын, жапа чәктіңла. Кеніңла саламет, күліріңла хошаллық күчеді өссін. Қашында сәлетті ел ұшырылыр мұ кәм болмысын? Жай-жайлады аңлаватқан доса, аварай ақпалырдың ұшыр бәсаңла болуды. Әмді бүгін дәмеліш бір қысым саят ұрылырғы маңдыған елланың ақпалдың ұшыр бәсаңла болуды. Программамыз қызғалық білен қатнаш қайсылы. Анын ма айрыдырым поистан стратки, кыра ақпалы, таксинаның өчірет тұрш ақпалы дегенде күчірлі кәм болмысын? Сорайдыған суалырыңла болса, автомобил қатнаш бұрау тоғырсыла ва яке башқы мәселелі тоғырсы юлыққан мәселелі болсын ұтыру қойсаңла болуды. Біз әң зор тұрышчалықымыз білән аңлығышларымыз үшін айтты әтраплық әлі амылазымет қылыш үшін тұрышымыз әлбәтті мүші вақытымыз арқылық әттегелік еліріңіз біз әмірі программымыз арқылық мұ дұслаға ішінің беші сәрдің бір күлді кәйпиятның беші сәрдің де программымыз арқылық яқшы бір кәйпият айтты бір азадылік бейгішлей алсақ біз мәмін айт хош болымыз. Әлкі мәмді азырның үзді әмі еллады кетіп атқан нұрғын таксай дейдіған шопыр дослар, тор таксай дейдіған дослар ұлсын ә? Аңлау атқан болушы мүмкен, сәпәргі чыққан дослар аңлау атқан болушы мүмкен, вә бір қысым дослам үші айлыда әттігенді тұрып, наштықығаш, яке үйлеріні еғіш тұрғаш, дегендек мүшінді шекілләді аңлау атқан, түрлік шекілләді, түрлік елді аңлау атқан дослар болушы мүмкен. Әмінгіланың программымызға қатнышшығыланың үміт қылымыз. Әмді елді кетіп атқан чоқым елді құшыр берішілі әміз. Айылды аңлау атқан аңлық ұшылар болсын, ұшыр бәсіңлар болуды. Әмінгіланың қызығын қаршы алымыз. Шынығыла ұшырыла қараймыз ғой. Арыслан әпендім дейді ома, сау елі жәніп шымал елінішті мидоң келей дейдім. Мұны еллар аван кән деп, рахмет сізге жұмы. Ришті сізгім рахмет, сізнің мәмшінді байырмыз мұбарек ұлсын. Машина чықып аңлайдығынымыз 174 деген ұшырыланы еллапты, рахмет. Онда аса, авазы құшырыланы мұ аңлаймыз, ә? Әмдулла ұстам.
1: 174-нің үрмәтлік жасартыға 100 тұрай, 3 тұрай резетімізден. Өртенгіге сына қандар болыңыз.
0: Яқшы мұ қандар ақвалыңыз,
1: ә?
0: Рахмет, ә?
1: Өрім тұңызды бір елісі бір бастан.
0: Қана қана алайлы.
1: Қынан ашы алды, шынилы юллар алан. Қаба көттіңі юллар алан, шынға жаны жылы шында қайрылдыңа. Майозыр юмасыда рыған деш болға ұрсан келіп.
0: Әй, рахмет, әмді ма ғауды қарайды сарқылық мұ қарайдыған болсақ, юлла шынында раван. Онда бір тұсылып қаған юлламы юғкен, юлла асасен раванкен. Шынды мәмді бейхәтәрлік алай, декат қылып ел үйіршіңлән, яны әскәртіміз, шүнке елла рауан деп әзі сәл ұшарлықны бошаш тұрып қойдыңа ақпалылан боп қалыды. Иш қылып әр вақыт үксәк сәгек алы таптым ол білайды кейсілі. Жәуланбай.
2: Yollarımızға біз әмірі, yollarımızға біз әмірі башланды мәне, әкейен, жәріп үшімал yolları қошшылы сұралым. Қарышалымыз, қарышалымыз, яман сақылап еттіп, яман сақылап еттіп.
0: Сағылтып қойдық. Шынан ғыла, үміт әпендім мұшына бір ұшырланы еллапты. Мидың шымал елі қойшылың еді раван деп. Рахманжа әпендім Чимашан елірімі қойшылың ішті раван дейді. Обдіршт әпен шизәндім мені пейзән келдім елі раван кен дейді ғымына. Обдікерем әпендім шиыр қошақланы қойшылы кептікенсіз программымызға. Әттігенің яғы шында бір шиыр қошақлау әлілі ғой бүгін.

Әмиәді бір аңлық үшіміз, мен бүгін бір күн машинамы чыққан аялладың кыра алмай мен болды, Алла байрым кәй бүгін мен мүш әмілі әркетім арқылық тәбіркілей мен деп мі? Үшінде бұлса мен ә. Бәз ашу, мүн иғыз кәптін бәзі үшінде бір әмілі әркетім әлі алып қалыды. Әй, рәхмәт, қане, әхвалыңыз қараң, жұмы? Әм, ат, алуыны бір тарап қылымен мұ, бір тарап қылмаймен мұ, бір тарап қылысыз жұмы, бір тарап қылысыз. Бәзі де ол ағақландыру үш нөл нөмір, нөл жәрейманы бұп қасы мұ, оның мұ, чоқын бір тарап қылмысыңыз болмайды ке. Бүгін әмді Алла байрым болған.

0: Абай ұстам, налырыңыз әжеп сыңып шыпта.
1: Хемерені бәркет ұнды жүгіріп яқтықта.
0: Бәркет ұлыр ма?
1: А?
0: Мәмі бай бәркет ұнды шылты пүшірған пүшіріқлан ағантем, неніңізді малай?
1: Абай қана, пүшірік дүкалдарыңызда бәркет ұнын шылтып, тежауартыңызды текімі ронақтап қызым.
2: Үрімчідік Ават базар Шинжан халықара чоң базарының еңігі жайлашқан аяс рестораны, қайтадың бездіп азады мойте ашпазаның көңіл қойып таярлыға мәздік тағамдыры, әтраптық мұлазымыты білен қейри даланы қызғын қарч алды. Той чайланы өткізсіңіз, етібарлық пағалы етарба. Телефон 193-99-80-67-84.
3: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі халықара чоң базарға еқін, өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шықабәткі бөліп, үш ятақны төт ятақ қылу алсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-інші әулет өйінің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі чоң, ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Өлі Чоң Базар өйжай чәкілік шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмыры 2025-650-102-00-565.
4: Шинжан көшімі қабарлышының айлам торын ішләсіңіз, сөзлішіш вақыт чәкілімісі ең. Бір айлық шылры өзіра тосалғысыз телефон іш алайды. Бір адам әқтапшырса, бір айлық шылры бәхраман бола алайды. Үшханылық нұмырны әсті тұтыш асан. Топ ішідікі бір айлық шылры Шинжан ішіді өзіра телефонласа пүтілләй әқсіз. Тор хаққы әрзан һәм қолайлық. Тор сөреті яқшы. 10086-ге телефон қытлы бежер әлейсіз. Яңақ, бадам, үрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтнің ішләп чықырыш кәшпиет патет оқуға ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлайдысыңыз, арман құвәт талқын ішчен. Ешіл емәклік, әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет нұмірі ZL-2021-11-3047-6.
3: Үш ятақлық өй асаси капалы, төт ятақлық өй текімі яқшы. Тияншан рәсісі халықара чоң базарға еқін, өйінің егіздікі 6 метр 30 сантиметр. Шықабәткі бөліп, үш ятақны төт ятақ қылу алсыңыз болуды. Тияншан рәсісірікі 107 квадрат метрліқтің 158 квадрат метрлік күші болған, 5-інші әулет өйінің пайдылыныш нісіпті көп болғанда 220% кейтіду. Оқшеш көлемдікі өйгі селіш тұрғанда мекмахана күлілікке текімі чоң, ятақ өйі текімі көп. Тәпсілатыны 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек Өлі Чоң Базар өйжай чәкілік шеріктінің ең өйіні алдын сетіш ижазет намы нұмірі 2025-650-102-00-565.
5: Қадырлық тұсыла аңлауат құмаңла әттігелік еліріңізді біз әмірі программыз. Программымыздың Ақмар Вайтун Зауатын қолап келіп отқа стымалшылағы минәттарлық білдіріш өз стымалшылағының сағыламлық үшін дауамлық тұрышы отқан Ақмар Вайтун Зауаты алайыда тәләп қылған. Ondan sonra Ahmer Vahit Unzaot'ı təmirliğe mükafatladın bir eyli. Ondan başka bir şey Sertem Kırıran Uygurlar'dan bir eyli. Bugün hanım kız anlıkçılarımızdan birini tanılıp Moli Giren Abdullar'dan bir eyli. Şuna bu nurgun er anlıkçılarımız bir eyli bir eyli. Hanım kızlar mükafat bir eyli. Bizden ne mi fikir bulsun? De puçurlarını yollaptım. Şu er yoldaşlarının koskunun kendilikim şimdi gelerek ihbarlandı bana. Boğuşan yolu yollar hemen diye uçuruna Aminu Gül hanım evetipti. Қарвайт юқсыз пайда алып қапты ғой, шуның алдыда бір машинаның нөмірі тақты түсіп қалайыл деп қапты. Бұл диққат қылмаған бұды, а? Шин Кью R7H77 нөмірлық мұшу. Машина Kia, ақраңлы Kia. Машинаңыздың нөмірі тақтысы шундан бір саңғылап қапты әмді бұл шалет меңіпсіз. Бұл қачан түсіп қала әмді бұны әтігіл іздейсіз деп түсіріп қойсаңыз. Қанша-мүнші бір машина нөмірі тақтаңлағын бір қарап қойыңлар мындақ. Шунамы, а? Менің пікірім жоқ, мүкапатның әміз оныладың айлансын бүгін деп ма, қошеп бірақ шында ұшыр еліпті. Лекен сайфа біз әрләген бәсіңіз, аялымыз радиосынан сіз бәген мүкапат деп, хочеймін да бір мейхман қывәсек дейді.

Машинамның тугы аз қалғанда аэродромға кіра шығып қалды. Шуның білән кіраны апарыпты тугы қачылай деген аэродромға басам кіра сақлап атқан таксилар бәк шыққан. Шуның білән системін қозғытты мен 500 койлық бір кіра алдым ей. Охо, шықылып. Шунда мы тәлейім кәгенде

Сәндің бейдің саймачаң мәңкі тұрап қарап маңға елініш бәк тұсылып кетіпті дейді ғо. Ма байзатның алды деке қызыл тұрақты тұлқи оқкен. Шу сәбәп мая сән қалаймыққа мен ұатыды бір инкас қып қойсаңла деп. Бұлды. Сәртәм күрінен атышты бакен үсен жән ба дейді. Тұнсагүл, ұнда ұлса сізге сәртәмді бері бәді құчымы? Атышты бакен, ә? Шу, ашында ол дей Адылжан. Диван алдылар йоллар аван, саймачан тарап йоллар аван, шәр шимал голыныяс йоллар аван, дейді. Мәмет әпенді, Мәметжан, ұшырыңызды тапшырып алдық. Рахмет, ма байрам табырекіліп ұшырланы йоллап дікенсіз. Ұшыржан бір нәс дегенді? Ұшыржан ішілі сұммамды деп, мүмкен емес, ұшыржан ұнымайды.

0: Ürümçi şəhərinin kəlgüs 3 günlük hava rayından beri məlumat verəkli dostlar. Kəlgüs 3 gün içində həm də Ürümçidə mən qatıq yağmur bakən, şu səbəblik mən temperaturum tövəlləydikən, məli səpər çıxınıqan dostlar alıp qasanlar, ya ki mən o maşın yuğuzluğun bu dostlar alıp qasanlar, aldan beri paydınlıb qıylınlar. Bugün Ürümçi şəhərdə hava uçuq bulub ki, bulutlundu temperatura 18'dan 33, bugün 33, bugün turpanlı kən yoxur temperaturuz 41 kən cümün dostlar. Әмді әті ұттырғал ямур еңіп кейін азырақ ямур өзгүрді. Температура 12-ден 19 селсия градус күші. Мұшайының 13-кінші күні ә, қатық ямур еңіп кейін азырақ ямур өзгүрді. Температура 8-ден 12 селсия градус күші. Демек, әмді 11-інші сылады, мұш 13-кінші сылағы күші. Ürümçi şəhərdə xil qatıq yağmur bakən, temperatur dümü körünərlik tövəlləş bulu dikən 8-dən 12, həm də bugün 18-dən 33 xilili pərx ba digən gəb. Менің ұшчорым жауапсыз қалды. Сым-сым ямғыр деген нақшыны онла байырмаға соқылай деген тем, деп. Сым-сым ямғыр деген нақшыны онла байырмаға. Бұл да елі ғычыма вақыт қарта бір ұрылаштырыш қылайлай жұмы. Қағылы қызы ма ұшчорымыз тапшырып алдық. Лингонлидің олы бәнсі жұғыманға еллар аван. Деп, обдекер әм әпендім, сіз ме есіқіпсізді?
1: Құрышәнгі лавар айды қолды бе ямо ұяғырған деп ма қанда?
0: Құлжыда әмді кәлгіз 24 саат ішіді ямқұр байке. Ауа бұлытлық болып азырақ ямқұр яғыды. Температура 13-ден 29 селсия градус қыча. Үмшін әдепті. Алтайды мазырақ ямқұр байке. Чөйчәкті ме қатық ямқұр яғыды ке. Құлжыды ме ямқұр байке. Борталада бауы дейді. Қар ямқұр яғыды ке. 14-ден 32 селсия. Мау шимал Шинжаң райондарында асасан дегендей ямқұр байке. Ма күйтін, қармай. Ямқұр байке жүмі.
2: Яңақ, бадам, өрік меғізе, нұқыт қатарлықларын ішленген дөләтінің ішләп чықырыш кәшпиет патет ұқуғы ерішкен арман құвәт талқыны құвәтлік наштылық. Құвәт толықлай десіңіз, арман құвәт талқын ешчен. Ешіл емәклік әқиқи құвәт арман құвәт талқыны. Патет нөмірі ZL-2021-11-3047-6.
3: Шинжаң радио телевизия станциясының Слушитин аптеталының 6.0 плюс нұсқысы торғы шығарылды.
0: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының хабар сайып іскен айтылды.
3: 18 қыл каналда қызық нұқты ұштырла нопоздық чендірілуді.
0: Қатнаш ел әхвалы шу вақытның өзі дұқтырылуді.
3: Сағламлық көрсетмесі күмәне қараштырыңыз түгітуді.
0: Ишқы орынлаштырыш мұлазымты да суаллағы жауап берілуді.
3: Тән тәрбия мұсабықлары ызлап хабар қылынуді.
0: Мол үшчеріне дәл вақытыда ян телефоныңызды көре алайсыз.
4: Слушитин аптеталы 6.0 плюс нұсқысының әм түрткілік сынымы мәзмұлары сәрқіл.
5: Мұкапатлық чек тартыш билет ташлаш талышып жауап беріш қатарлы қызқарлық фаалиетлер арқарқыдың өткізілуді. Қатнашсыңызла мұкапатқа еріш пұрстыңыз ба?
4: Йоқлымыдың үстіңіз, көрсіңіз, мәзмұн әвәсіңіз, жұғыланмы нұмырға ерішсіз. Яқши соғатларға алмаштыр алайсыз.
5: Слушитин аптитали 6.0 пилос нұсқысының AI ақыл ижадеті чәксіз. Еп еңі ақыл таратқу торғы чықырылды.
3: Жаусы, сізге ярдамнышып ижади мәзмұнланы чықырып берді. Езіқіне көзі юмып ашқыша сүрәткі айландыр алайсыз. Бір еғіз гәппілін хас чоң фылым ішілі алайсыз.
5: AI ақыл таратқу ой қиялыңызды білі алайды. Илхамыңызды асалы қозғытыды.
4: Слушитин аптитали 6.0 пилос нұсқысыда халыған шыталап әндейсіз мал сетвелі алайсыз.
0: Шинжаң радио телевизия станциясының даңлық риясатшылары бейвасыт көрсетіп Шинжаңның алайды мәсулаттарына сатуды.
4: Әзілік таамла, еңі мүйвә, құрық елеймеш, мәдіниет, ижадиет бұйымы қатарлық Шинжаңның алағайды мәсілаттырыны бір күніп күбіл әлі сетвеліп, өзгечі мал сетвеліш тәсіратығы ерчелесіз.
0: Шинжаң ақыды үзініш мүші әдім башланыды. Дүния білен болған алақа мүші әдім башланыды.
3: Шинжаң радио телевизия станциясы Сұлушы тен аптитали 6.0 плюс нұсқысы тұрмышыңызды рәңдарлық толдырып, сәпіріңізге әмірі болады. Әрқайсы әппазарлары алма әппазардың Сұлушы тен аптиталын түсіріп, сәрқыл мәзмұнлардың хозурынан.
0: Қош қадірлік достар, аңлап отқаныңлар, әттігерлік юлларыңызды біз әмірі программасы, әттігерлік юлларыңызды біз әмірі программамызды Ахмар Вайт ұн зауытын қолап келіп отқан, стымалшылағы миннаттарлық білдіріш бәс стымалшылағының сағламлық үшін давамлық тарышып отқан Ахмар Вайт ұн зауыты алайды тәләп қылған. Ахмар Вайт ұнлары, яғылары, гүрішлері, Ахмар Вайт ашық сұлары аңлық үштірімізнің әң яқшы алдың талышы бола алайды. Машина айдап, оран ұшчур яздым, көмідіңла, деп Гүлнұр ханым бір ұшчурлан юллап дегенсіз. Мұқапатны ал беріп болған тұқ ма алдады ке бір төт аңлық үшімізға. Ей, сізге әтләдің бір ұрылаштырыш қылайлы. Жұмы? Қашқа әтарапты, қашқа әтарапты, ямғыр ең ке, қашқа әтарапты, ямғыр ба деймәпті. Жұмы? Ма, шымал Шинжаң райондарда асасын ямғыр өлігілі қауарай ба ке. Matyopide bazı siz degen uçurunu dem az siz degen nakşını demallıkta tepiş imkaniyet bulmay kaldı. Şuna yeni bir anıla külengen nakşı bilen yeni bir kettim radyo aldıdık ya bağırlık. Anılanın bayramını tebrikle programımızı ahırlaştırgan bulsak. Programımız kızgınlık bilen katmaşkan, yaktırıp anlıgan barçınlığa rahmet eğitimiz. İşleriyle yakışı bulsun. Tinanla salamet, güllerinle hatır cemlik kişide üstsün. Program riyasetçisi Rüşengül Basit, nöbetçi muharir Murat Kopur. Hayır, hoş dostlar.

0: شوندش روان دیگه اوشتر نمید بود کبتین کب رحمت
1: رحمت کبتین کب پانزه دیده یخشم ریسی چلا بگین که بایرمالا مبارک اسند رحمت ره
0: اونون باشقا سمت جان دیگه دوستمیز غالبیت یولی قوشلینید روان باهر یولمو قوشلینید روان دیگه اوشتر نمید بود کبتین کب رحمت
1: رحمت عبدالرحیم جان دیده یخشم سلا ارکش ایدایت خز مشوقتان خیلیک بقای قرشالمیز خشقش هرنو منیت یولدر قوشلینش در روان در Қайсар жан айда, оу, үркешекке еңілік қо біген деп, қында, идайет қызылан чықсақ еңілік қо кетті ма? Рахмет, бірақ. Илдананың ке датсының 500 жәнім елі раван ке байам елап бапты, қа, Зөйра ханым күліріңізге рахмет. Идайет қыз чоқып мені, нұқып мені, немінді ақылсыз ой, байам дәп тұға ұшырланы дәверім сізді. Бір ұшырын ішкі берем тұқ, ішкі ұшырын бір бәсәк өмейлі ен еді. Қанда қысақ олай кемді.
0: Оның басқа елдана анададысы, сайолы ечілған мұды дейді, сайолы тосылып қаған болғай мұды?
1: Әсілі маушырын мені оқысын деп елімақ сүкен тұқ, бақшы елі қапты. Сайолы ечілған мұды деп, сайолы тақа қамасты о. Сіз сайолы башқа елге кіріп еліп, сайолы да қалдыңыз, мен қанда афалап қалды. Білдіған дұсылы апқасы бір кеқылың, тор такси, үзіп жан айда қаным қызданың байрымын немеді ақ жеқкен таң, байрымыз мұбарек осын деп, жедім атам сіз, я, немо кетіп, онда демен жыма, жапа кешіләнің шу адеттамды байрымдар жи қарақы бұрады.
0: Шында, ақыма, бәкірей деген дұсымыз, маң нәң көңені алды, вәкші қызып кетті қазыр, дейді.
1: Вай, ет аңлаушымыз дейді, мау, автомобил сатылған Тұрсынжа ұстамның телефон нөмірі болса, еллап беген болсаңлар деп, Тұрсынжа ұстамның білдіған досылап қалсаңлар телефон нөмірін еллап беріңлар.
0: Міш аңлаушы достымыз бәк бүліду.
1: Вай, вай, вай, еттігі бір еллап берейлі.
0: Оныңдың башқа, қашқар ең үйенфаңның алды автомобилла көп, азырақ тосылыш ба дейді,
1: болды. Бәкірі дейді, мау, бүгін ке байрымалағы мұбарек осы, нәңгөңені алды. Әшінді пағалиетілі қызып кетеді, болды рахмет. Адыштың өсен жан, ресетшілі қаршы алымыз, үркешінің бүген сәпіріңізге біз сұрдағыш программызға шыққалығыны қызғын қаршы алымыз мұны деп ұшырлан еңілапты, рахмет, рахмет.
0: Рахмет.
1: Тұрғынжа ұстамның ке абазлық ұшыры ба кебір аңлайды, тұрғынжа ұстам, яқшы ма?
2: Бар үзетті тұп, ресетшілі Aslı Baynarsın yolu sürmezsem, Aslı Baynarsın katlaştırılır, meslekim sadece tutuşu yok.
1: Buldu, rahmet, şunuzda.
0: Buldu, rahmet.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan күтір беріп, аңлығычыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң күзәл хис тұйғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығычыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді ақтып күш тарқытып, жәрдемге ихтиязлық кішіләге өзінің иллік қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіле болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні хис қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yoluqqan қиыншылықларыңызға yardan berәлігідәк әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-ке тоғырланды, чехраңызды тәбәссімге толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тырышымыз.

0: Bağlı patlar patla, kulübanı bayram mübarek olsun. Mümkün bağlı patlarla uçsalam.
1: Ha, buldu rahmet. Nim degen köyümcan, siz ayalınızın bayramını mübarekləb, mənə tünügün soğatlarını əpirib, siz bugün tamah, qazan beşiği ütüb tamahlan öz qulunuzla itib berişib üçün tayarlıqı itib siz. Nim degen yaxşı göstəkmisin, sizlərge? Qaplan degen dostumuzun ki, avazla kuşur vəkə, anlayılı.
2: İzayət qazma yolu qalara getir avan dünyanın maşı, üçgeyem qarapmanda yeni sıralan kəbi.
1: Buldu rahmet. Onun başqa Abdurrahman Somkici, ya? Мен мо дуканда дукан ачкач аңлаватты мен байрамыңыз мубарак болсун депту а көптен көп рахмат. Ондан башка Ришта деген достумуз да Динкай ванда атрапыдагы жолдор мынчалык раван экен дейди. Әкбар ағымыздың программыны қандай шекілді аңлатыпты десеңла, ақ жүжем, жүжем, жүжем, қары жүжем, жіңгіл жүжем дейдіған жіңгіл, чіңгіл мие, чіңгіл жүжем дейдіған жүжемлерін еп, мана программымызды аңлатыпты. Ни хау хау деген достымыздан мол хәбір бере, жол хәбір едің, өзінің кесәлікле докторхансан алды азырақ тосылыш ба, сәбәбі ішкі машина сүріліп кетіпті, сүркіліп кетіпті дейді. Болды, көптен көп рахмет. Достлар, қызғылық білен программымыз қатнышшыңларын үміт қылмыз. Әрқайсы жол білеклердің, өз аңла кетіп атқан жол білеклердің бейхәтер жол жүрген асаста, ең мойымы бейхәтер жол жүріш. Бейхәтер жол жүрген асаста бізге жол ұфчори, газ май ұфчори бәсі аңла болуды.

Шакиржан деген достумуз мени келдим программаны аңлашка тайяр болдум, мен аңлаватамын дейди. Унун башка айтылар деген достумуз мубай экен. Мыш радио алдыдагы баарлык мехрибан аналарнын байрамын тебриклеймин деп учурларын калдырыпты. Көптөн көп рахмат. Сиздин байрамыңыз мубарак болсун. Унун башка Юсупжан деген достумуз муа, Улжу дарыя бой жолдору раван деген учурун берипти. Көптөн көп рахмат. Унун башка Сави деген достумуз мубай экен. Мен Рахмат, рахмат, вчераңыз тапшырып алдық. Айшем гүләдіміз мұбайкен, айшем гүләді. Мүшу, тәжірбі толық отыр мектабына алдыдық еллар аван, азырақ шамалла ба, боралла ба, достырымыздың бейхатары ел үйіршіне үміт қылымен деген вчерін еллапты, көптен көп рахмат. Мен үйін деген достымыз, радио алдыдық барлық анларымыздың байрымы мұбайрек болсын, тені саламет, өмірі ұзын болсын, мәмі ба, аңлаватымен ішілге іштейді, болды, көптен көп рахмат.

0: Нән ваңды қойы еліген достымыз, мән мұ ақсу тұрып, анаватым ән ақсуда хауа бәк қызып кетті. Көчеді қырайу, құрық төгіліп үреймен, дейді, ә, бұлды, бұлды. Хауа яқшы кен, әнді бәзді қырала, андақ бұп қалды, бәзді яқшы бұлды, дегендек, жо, әр ішкелісінің құбыл қылыш керек, ә, чоқым яқшы оп кетеді, чоқым яқшы бұлды, деп ойлан, ә. Нұр деген достымыздың ауазлық құчыры бай кен, аңлайлы, ә, Нұр деген достымыз қайсы ел білеклердің құчыры бәді кен. Нұр.
1: Hazır faalin görüp geldim, yollar koşuyorum işte şunlar alan kendim.
0: Buldu. Latin gen dostumuzun avazlı kutuyoruz.
2: Eğer yasetçi yakışma, bugün
0: kubayın mübarek olsun. Rahmet.
2: Tüm anlamın bugün kubayın mübarek olsun. Ben ulan bay gülen kopandı gülenin bütün Allah baya biti anlatını pek yakışı programma bu.
0: Ә, сізге мен көптен көп рахмет, ә? Рішта деген досымыз, Вэншіңда де Рунхочан қарапманға үйеніш, Вейтай үйелі кесішкен қызыл чырақта автомобилла сәл көпкен, ұзырақ тосыл үшіпа кен, дейді, ә? Бұлды, үшіріңіз көптен көп рахмет. Ясинжан деген досымыз барлық радио аңлаватқа аңланың байрымын тәбіріклейме, байрымыңа мұбарек бұлсын, дейді, ә? Бұлды, көптен көп рахмет. Абдикер әмәкіміздің авазлық үшіріңіз.
1: Ұлы түрі, мали досы көмір, байыңғылың үйелі, пәндашы, ғарби өмір, үйелі, үйелі, үйелі,
0: үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі, үйелі,

0: Көңілі бүтін Абликемнің ауазлық күтір бай ке, аңлайлы.
1: Идаятқа қадарар яқшымар ұлтары берем, көшвазымның алды бен, қатмаштан фидарсыра қаратмаңа йолладым, машиналар сәл жеткен
0: ә? Болды, рахмет. Оның башқа тор такси розжана, алтай йолы раван дейді. Болды, көптің көп рахмет. Ең офчерланы яңлап қарайдыған болсақ, юлтузум деген достымыз. Риясетте яқшымысыз, бүгінгі байрымыңыз мұбарек болсын, қызметіңіз толық болсын. Деген офчерланы әвәтіп тұр, рахмет, сіздің байрымыңыз мұбарек болсын, әмісіріңіз ошық болсын.

0: Ravan Taxi'nin avazlıq fikirova gə, onlaylı yə, ma muzikantla səl turub tusun. Ravan Taxi, əh?
1: 174 yolu xəvrəmə da, bizən altı yolu Ravan kələ.
0: Hə, buldu, rəhmət. Yəni qaraydıqan bolsaq, fikirla yenilab, yenilansın, əh? Тағдыр.
2: Бұл ер Гүлханның алды бек тұсап кетті, мұш тұсып кетті ма, машиналарын тоқтатқа гүлағыл кетті.
3: Үрімчі Тияншан райындың яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Джимей Тияншан әтіргүлігін талан. Джимей Тияншан әтіргүлігі сайтыңызды тоғырлы белішіңізді әскер тұды.
4: Үрімчі Тияншан райындың яқшы өй сетіп алайдысыңыз, Джимей Тияншан әтіргүлігін талан. Іштіпақ елуда, Тияншан бақтысының ұдылыда. 98 квадрат метрден 228 квадрат метр ғыч болған 4-інші аулат бошлық гүлігі бар. Көлемдің пайдаланылыш нисбеті 142%. Сауға қылынған көлем көп болғанда 120 квадрат метр. Тұралғы шарайтыңызды яқшылаштық ке алдын талышыңыз бола алайды. Мәсәт сораш қызық линиясы 0991-259-59-99. 259-59-99.
0: Нұр такси, ә? Фүчіріңізді тапшырып алдық. Әмді рас кепін қысам немді ешімді біләмей қалдым, ә? Әм ішләні қобыл қымай амалымыз жоқ, шында қой, ә? Аблет Қотен такси, ә? Қотен шәхірінің көйлі елі Раван дейді. Мейлі реншің диваның алдыдық елі қош елінішті Раван дейді. Болды, рәхмет. Оның башқа, мұхтарымын ақымыздың авазлық фүчірі бай ке, аңлайлы.
1: 174 елі түр бәсен ма, бейміл балла доктор қанысының алдырымын қош.
0: Ой, болды, рәхмет, рәхмет. Раван таксиның авазлық құчыры бай ке, аңлайлы. Барчоқ мұң ел дейді, ұжыма қаплан. Қаплан, ау достымыз көңілін ерім қымысын. Қанда біліп алдыңыз? Қаплан?

Қанда біліп алдыңыз дейме? Мен бек инықым демегендім болмаса. Достар жеміп кеттіңлағу абайның шында шаш жолық алет фүчірлерін беріп атқан таңла. Жемі доп кеттіңлағу, неміш ол дей?

Әлейдіген достымыз, Венчуан ғарып елудің нән қош арқы елуғы кәлді. Машинлар бір қадар көп дейді. Болды, рахмет. Оның ұмашқан Аблет Қотен такси, Қотен шәрінің көйілің елі Ираван. Қотен шәрінің шәрқы Бейджин елуда машинлар бір қадар көп. Лекен иғыр тосылы шуқ дейді. Болды, рахмет.

Әмді көпчілік на айты көңіл білдіған яны бір нұқты шу ке, әмгек тоқтамының мұддеті тошқанда, шеркет тоқтамыны ұзар үшін рәт қылып, қызметчіні іштін бойшты өпмәкші болса, шеркет қызметчігі толықлымы беріш керек ма? Әлбәтті толықлым беріш керек. Әмгек тоқтамының мұддеті тошқанда, идары тәшәбіскарлық білен давамлық тоқтам түзмәслік, адам ішілтіш мұнасыветіні ақырлаштырышыны отыр қойса, қызметчінің қызмет ұстажыға асасын қытсады толықлымы пұл беріш керек. Адды есаплысақ, қызмет қылға вақты бір елгі тосса, бір айлық мааш берілуді. 20 елден асса, бір ел бойчы есапланады. 20 елгі тошмыса, 20 айлық мааш берілуді. Идара сәвәпсізла толықлымы бәмей, қызметчіні іштін бойшты вәсі болмайды.

Қадірдік аңлықшыла қануссыз әмірі программамыздың ке бешіда әмгек тоқтамына вақыт тошып, шіркет давамлық тоқтам имзалаш тоғырысыды еғіз ашмыса, янылыны норман ішілап атқан ішіғы тәсір боламды деген мәзмұнды сөздеп бәдіқ әм. Мұшы мәзмұнда достырымыздың ке мәнпәтігі мұнасветлік нұрғылығын қануны бәлгілімілі қануғым айып мәзмұнланы достаның бекітік сұндық. Бәлкім, найты әстайлы аңлыған аңлықтыларымыздың бұ ақтыки түшенчісі yukarı götürülgen buluşu mümkün de koyulduk. Dostlarının ki fıçırları karısak riyasetçiler yakışımızla yol haberi bireyen en yollarda Cili Dasa'dan yan en bakçısı terap kırıp manga yönleştiğin maşini bekküp tostluş ba de fıçır yollabdı rahmet. Cili Cacısan'ın ki aldı da Abdümobilla biraz köpürek digen fıçırını mı? Lauta digen dostumuz verip de bu anlıkçımız ama köptün köp rahmet etimiz. Hoş anlıkçılar programı mezmurlarımızla anlıkçı yanı devamlıktırdı programımızda yol uçuru besanla tamamen boludu. Beşin salonumuz XG 1074 FM.

Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрақ программасы. Программамыз Шинжаң радио телевизия станциясының еңі таратқы әптісі Сылу Шетинда мыс қадамды аңлытылыды. Программамызны Сылу Шетин әптісінің мұ аңлышыңланы қаршалымыз.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапарда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, yol yürüш жарияныда yолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотаңызды 107.4-кі тоғырланды, чехраңызды тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы. Программамыз Шинжаң радио телевизия станциясының еңі таратқы әптісі Сылу Шетинда мыс қадамды аңлытылыды. Программамызны Сылу Шетин әптісідің мұ аңлышыңланы қаршы алымыз.
1: Қадірлік аңлық жылап программыз ғорылаштырылған мазмұнларымызды дауымлаштырмыз. Ола құса дектіңла мұндақ бір мазмұнды болсын. Дүкан вивескісі дүкан алдығы тоқтып қойылған шақсы автомобылғы түшіп кетіп, автомобыл егісіні зиянғы ұшыратқан ақвалда. Дүкан егісі зиянны төләшін ратқыса, зиянғы ұшырғычы қандақ бір тұрап қылыш керек. Сіләнің мұ атрапыңла декілі мұшындақ ақвалағы елуққан шылап бағым ек мұ? Шының үшін ма дүкан егілері, дүкан ечіп атқалла, ма мәзмұнны бір көңіл қойып аңлыған босаңла жұма? Бұ осымын әрісінің түшіп кетіштің келіп шыққан мал мүлік зейініғі тәбі. Әгер дүкан егідары төлем берішін рәт қылса, шәһәр башқұрыш универсал мәмөрі қанын ижра қылыш идарысыға әріз қылса, яки сотқа әріз қылыш ұсылы арқылық әл қылсы болады. Бұ бірінші қадам. Әқтілеп қанун дәстурының 1253 маддесіндегі белгілемеге асасланғанда, имарат, құрылма, яки башқа әсләлі вә оныңғы орнытылған, есіп қойылған нәрсілі түшіп кетіп, сейіріліп түшіп, башқылағы зиян салғанда, игідарлық қылғочи, башқұрғочи, яки ішләткөчі өзді қаталық йоқлықыны ұспатлап беремісі, оқуқ чекіліш жауапкарлығыны үстіге еліш керек. Бұл шыныңдың дерек берді оке, илан тақтысы түшіп кетіп, зиян көрілсе, алды білен башқұрғычы, яки ішләткөчінің қаталықы ба, деп қиясан бекітілуді. Әгер ұла өзді қаталық йоқ деп қарса, дәліл ұспат көрістіп, өзді қаталық йоқлықыны ұспатлыш керек. Мәслен, асыраш мәжбүретіні толық ада қылғалықыны ұспатлыш лазым. Бұмыса, төлем жауапкарлығыны үстіге алады. Бұның да дүкен илан тақтысының егдары білен, әмәлі ішләткөчінің бір адам, яки әмәстігіні еніқ білішіміз керек. Әгер илан тақтысының егдары білен, әмәлі ішләткөчісі бір адам болмыса, оның үстіге егісі мұ, кейінкі күнділік асыраш, башқұрышқы мәсұл болмыса, әмәлі ішләткөчі егдары білен, бірлікті чатмы төләм жауапкарлығыны үстіге еліш керек. Дикәт қылышқы тегісік шөке, белгілімі бойчы автомобыл тоқтатмыған, яки қайдығы қылап автомобыл тоқтатқан болса, әқтәліп қанун дәсторының 1173 маддесіндегі белгілімі қасасан, оқшаш бір зиянның үз беріші, яки кеңейіп кетіші де, зиянғы ұшырғычының қаталықы болса, оқуқы чекілғычының жауапкарлығыны енекілтішкі болады. Демәк, сіз автомобылыңызды шу дүканның алдығы тоқтаттыңыз әмілетті автомобыл тоқтысқы бұммайдыған орын ауы. Шу вақытыда сіздің ке дүканның ке үстілі ке вевеска түшіп зақмылендірді автомобылыны. Бұнда ақваласы да сіз мұ демек бәлгілік мәсулиетін үстіге аласыз. Автомобыл тоқтатмай тоқтысқы бұммайды деген тоқтатқалығын сәбіден демек оқуқы чекілғычының жауапкарлығын енекілтісі болды дейді. Мұнда шығылып айтқанда сот мәхкемесі мұ бұның асасан оқуқы дәхлі тәріз қылғыш тарапның төлем жауапкарлығын енекілтісі мүмкін. Зиян құшырғычының алды білен дәлел ұспатланы яқшы топлышын тәвсия қылымыз. Мәселен, дүкан вивескісі түшіп кеткен жарияны сынғы еліп аған көзі түш көрініше дегендік. Автомобил зейінні төләшке ішілтілдіған барлық ремонт ақы кәсек, зөрір тепілғанда үшінші тарап бағалаш аппаратыны зиянны бағалаш токылаты шығырып берішке тәкітіп біліп, дүкан вивескісінің егдары. Ішләткөчісінің зиянны төләп берішіне тәшәбіз қылышқы болады. Шома дүкан

0: Әрі қарқаш олы 55-ші номерге жайласқан Бәркет аштық май зауыты алайды талап қылған. Алды білен бұл орыла көптің көп рахмет етіміз. Әмді үрімшәрінің ке үш күллік аварайы мәліматығы ма? Бірлікті де қатқан бұсақан бүген ақиқатан айды ұссық. Үрімшіде температура ақиқатан айды жүкірі. Бүгін күндізі кечікче үрімшіде ава ұчық болып кейін болытлында температура 18-33 селсия градусықшы болады. Әмді әтідің басылап температура тәвәлдайды аңылғызыла. Ямғыр ба, әті күніздің кечікче өрімчіде ұттырғал ямғыр еғіп, кейін азырақ ямғыр өзгүрді. Температура 13-19 селсия градусықшы. 5-ші айның 13-ші күні күніздің кечікче қаттық ямғыр еғіп, кейін азырақ ямғыр өзгүрді. Температура 8-12 селсия градусықшы болады. Бүгінгі температура білен Асман зимынлы парықланды аңлығыштырымыз.
1: Аптомобилыңыздың ішіге әхлет халдысы қойып қойышыны адет қылан. Аптомобил дересісіден әхлет ташлыман. Мәдени йолу жұбылың.

0: Qadirlik dostlar, anglavatqanın la 107.4 qatnay sanat radiosining bevosita anglatyotgan gulgunchilar programmasi. Undaq bolsa, Havishin salonimizga uchur yollagan dostlarningki, yollagan uchurlarga bir qarap aqayli, ha? Abdu apandimning uchuri qarsaq, Liushin Nallu yollaravan. Ishyanning oldidik yollaravan ekan, do'stq yollarmi ravan ekan degan uchurlarni yollagan ekan. Uningdan boshqa shuncha izran Abdulajon apandim, Abdukeram apandim hammalarni uchurini topshirib oldik, hamma ovozni quchurladin. Abdukeram apandimning ovozi quchurini bir anglayli.
1: Shimatam yo'li, shita yo'ldiri. Rus 400-da yo'ldiri azroq shamol va. Yo'llari bor o'shan gul.
0: Ma'qul bo'ldi, rahmat. Әмді мәшшур шақсыланың балылықты кей қайлары сәйіпіміз дейқтыңлады болуды. Атмис 8 яшлық Мухаммед Самет Рипсия залыда ішкі мүрісіні бірділі қысып, бойныны жидді созып, ішкі көзіні юған ашқан қияпәтіні көрістіші білерла, сәхмі асыды кей кішілі қора соқышының башландығалығыны біліп алады. Gerçi haqiqi xoraz çılgan avaz bulmuşsun mu, lekin onun bu cüşkun avazi xoraz çılgandı mı yanarak anlanıdı. Bu yılın 5'de bir ömür hayvana taklidi usulü oynayan bu varislik kılgıcı 6. Türküm'deki Abdonom rayon derecilik gayri maddi medeniyet maraslarının vekillik varisi bulup tallandı. O toku usulü, at usulü, tögü usulünün hemmesine mahir bulmuşsun mu, lekin yanıla toku usulüğe en ustaydı. Әмді біз 68 яшлық Мухаммеднің тоқу ұсулығы бағланған кішілік хаяты тоғырса да тоқтылымыз. Тоқу ұсулы, ат ұсулы, төгі ұсулы дегендәк, айынан тәқлиді ұсулы, құмылдыке ұзақ тарақы иге ән-әнвей қалық ұсулы шекли. Оның ғварыслық қылып тәрәқи қылдырыш вә ұрылла төгі ұсулы қатырлықланы алақыдар көргізмі ойылырғы ғырәләштірді. Ғайри мадди мәдәниет мұраслары қарханларға тайынып, Варислык кылгычыларны бир кадәр мукым уен куйыш мусабысыгә, уен куйыш субсыгы иге кылды. Саяхатның авад пәсилдә Алтын кадиби көчесе, гайри мади мәдәният мирасларын кугдаш мәркәзе, күргәзмә залы катарлык төрлек уен куйыш нәх мәйданларында Мухаммед катарлыкларның симасын учрат кылып булды. Бу гайри мадин мәдәният мирасларын техимы яхшы кугдаш өчен телекамера орнатылды. Думбак авазы яңгырды. Пешқадам сәнәткарла камера алдыда қайт-қайт сәкірешті. Бұ образла кейін кіләге қалдырылған дәрісілік еді.

0: Сөйімлік кичік тосыла аңлауат қыныңла күлгіншіла программысы. Оңақ бұлса ауарайдың мәлуматқа бір қарапа қайлы. Алды біле үрімші шарының кәлгіз үш күлік ауарай ақвалы қырсақ. Бүгін кәштің әді күндізгіче ауа бұлытлық болып азырақ. Ямур яғды температура 15-34 селсия градус кіче. Мұшайның 11-ші күні кәштің 13-ші күні күндізгіче отырал ямур еғіп, кейін қатық ямурға өзгірді. Температура 10-16 селсия градус кіче. Мұшайның 12-ші күні кәштің 13-ші күні күндізгіче ауа бұлытлық болып кейін ішілді. Температура 7-13 селсия градус кіче болды. Аптоном районымызге башқы шәрілінің кәлгіз 24 сәтлік ауарай ақвалы қырсақ, 6 айда азырақ ямур еғіп, кейін отырал ямурға өзгірді. 17-31 селсия градус кіче. Чөйчекті отырал ямур еғіп, кейін азырақ ямурға өзгірді. Температура 14-24 селсия градус кіче. Олжыда азырақ ямғыр яғды, температура 13-30 селсия градус кіче. Борталада қар ямғыр егіп, кейін азырақ ямғыр өзгірді, температура 13-32 селсия градус кіче. Қармайда қатық ямғыр егіп, кейін азырақ ямғыр өзгірді, температура 17-35 селсия градус кіче. Күйтінді азырақ ямғыр яғды, температура 16-33 селсия градус кіче. Шейханзада ауа бұлытлық болып, азырақ ямғыр яғды, температура 17-34 селсия градус кіче. Санжада ауа бұлытлық болып, азырақ ямғыр яғды, температура 18-39 селсия градус кіче. Құмылда ауа бұлытлық, температура 20-36 селсия градус кіче. Тұрпанда ауа бұлытлық, температура 26-41 селсия градус кіче. Қорлыда ауа бұлытлық, температура 20-36 селсия градус кіче. Ақсуда ауа бұлытлық, температура 15-35 селсия градус кіче. Атышта ауа бұлытлық, температура 20-34 селсия градус кіче. Қашқада ауа бұлытлық, температура 20-34 селсия градус кіче. Хотанда ауа бұлытлық, температура 18-34 селсия градус кіче болады. Юқырда Аптоном районымыз Кәрқас шәһәрләрнең келгүс 24 сәгатьлек ауа райдан алдын мәгълүмат аңлаттық.
1: Сәрдәр өйде бамы?
2: Ба.
1: Тапшырған эшләп булган булса, мәлге түшүп, бердән мойыс буламды.
2: Булыды, әмма мен кеш камаңга булам,
1: ә? Хатырҗан булам.

чыккан вакытта бияки пияда жүргөн вакытта чукум алайда диккат кылышыбыз керек. Нерсе керекленеке тигип кетиши, учуп берип машиналарды захмалендируши бияки игиз мисалы биналардын яки юкурдун абран аскерлеринин түшүп захм болуп калыштын сакланышыбыз керек. Шуга мейли автобустун токтойлу, мейли пияда жүрөйлү. Чукум бехатерлике диккат кылайлы. Так атрапымызды күздөйлү. Рәсімді үйеліп қойған едім деп. Рәсім тапшырып алдық, ма рәсім тәтір үйелініп қапты. Оң әләті қылып, ламаш пентәгі үйелінің айтып боламды. Еші ояның алды қошлыны еді, машилла көп, лекен әмді бәк, алайды тұсылыш мүй оқ, деген үшін тапшырып алдық. Көптен көп рахмет. Яхшы мүмкіндіз ай, алдыңқы айдыки 200 юан жәрейманы төліп әттіқ мана. Бір нұмырны аялымның пирауысыдан татқызды құндыз ай. Алтын жайының 30-үнші күні пирау аған күнде автоматик толықылынып кетеді ғанды деп. Тұғыра, автоматик толықылынды.

0: Qashqay şəhərdə bir rəbdə oldu işıq düşkülü maşın ədəm, qatına saxtısı, dedi alımcan. Doğru, bu axtım uçur bəgən tüqə. Yücüngəydin dondalyan tərəb qarab manğanda maşınla köp, dedi o, öz halının uçuru. Yenə, uçurlan bir yenilə baqaylı ya. Şinfunun uçuru. Rəhmət, rəhmət, Şinfu, rəhmət, Zührə qız, rəhmət, proqramlanıb, yaxşı görmə, dedi. Ah, kəptər.
1: Ол жидин юлы хабар ет. Жоу мәлі қызыл жарап, қызарып, сейш жарап, қызарына айт арауа.
0: Болды, рахмет. Чоң базар, мұшында ішіла бұл кетті ма? Ойу, мен нәлі жүген мә, бәкір көмепті мә, дейді. Хұн сән тірепілі, шында рауан кен, дейді. Илден әнанда дізі. Шинфу, әбәткен чайларыңызға рахмет. Оның дейін менің бір көгім кеватуду. Үйем еқім болмыса. Штауға бұзағы бір пұламай етмеді. Сіз басыңыз, о, машина адам қатынан сақтысын, сіз чөчті. Қоқыт қоясыз мекен сәр бұл бұл. Нымда юғын, аш маңсыңыз, аш е, көп, көп, көп тәуіріп кетсе. Медіріп кетсе, шының бұлын. Қоқап кетмесін. Ба маң аң яқсыз, аш видеодың көрін. Өсімі кеселікті доктор қансының алды да машилла сәл көп. Илияр дейсі, құнзай әдемді, она дейсі, қатты ішенгім кәмейді, қарсы, яш күчейік тұлса. Рахмет, давамлық мүшінақ тұрың әді, байрымыз мұ бәрі кәйіп құсын дейді, Илияр дейсі, рахмет. Сізнің мұ, аныңыздың байрымы мұ бәрі кәйіп құсын, әм радио алдыргі барлық достырымыз, ұшыр бері атқан достырымызның мүшін сүйімлік, әніші чырайлық аныларының байрымы мұ бәрі кәйіп құсын. Қазуң.
1: Yaşımsız. Aldı bir şey oturup ustamla avlat kalsa, işeğinin aldı bir ki, yoluş yorunu bir belirlerse ona, işi bu bardağa iş var de. De, sosyal bulup gitti, olbağımızı da sorup yok şimdi.
0: Hani, yeşi oyanın aldı ki dostlar, bir uçur bir yerinle. Bayam, kaplan digen oğluşumuz şu, şu yerden uçur bir yerip tike. Yola, hil, ravan, anodinkin, krakılı cihken de uçur bir yerken, bunun bir 10 minut olup kaldı. 10 минут болып қалған болсам, әзір ой олдын кетіп болды, қайма ұшырай, мәне 19-дың 31 өткені бәген.
2: Ешеңен доқтырғаннан олдар кіра көпкен дәне.
0: Әмі, кіра көпкен. Декен, елінің әкбалы қандақ бұ әқті ұшырай өткен. Қын шу әтірәп күдісілі бір ұшырай бері тұңла. Өз хал.
1: Байрамды байрам діне, мәне, чоңыны ерім құнмай. Жүкір кейпет ішіліп, үшінсінде аясы мұлазымет қылды бұ әдем. Әді өміріңіз ұзын болсын, сенің сақ болсын.
0: Рахмет.
1: Жапаның үшінің мұқсалының қаққының бұлығы әді.
0: Рас,
1: ә? Үзіміздің қалаватқан кескізің сүйініп тұрып қылдыған.
0: Рас.
1: Осырымынып тұрып қылдыған бір инсан болсақ, әргіз арғылық әк шайшас итаулығыңызға қарайына.
0: Рас.
1: Үш әдемі шының бірісі деп
0: Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-
3: Ha, anılar bayramınız mübarek olsun.
0: Sizin mi şu?
3: Ha, radyo istansı var mı? Ayol iş hizmetleri anımı, anılar bayramınlarla mübarek olsun.
0: Rahmet.
3: Sana radyo beş onu rahmet.
0: Rahmet Rabiyem'de.
3: Ben de bizden saat 7'de koyulağın bir türlü saat 1'de geydim. Çok güzel. Saktırıp anlayına, çöpçü rahmet kızlarım.
0: Sizgimi rahmet. Sizgimi rahmet de, selamet bulun hadi.
4: Kelinli mimarlı kelinli, onlu mıdım demenli, Kaşkaya'da namı ba, tamak üstelde oranı ba, İşbar, Oğlağ, Kavapkanısı, Ürümçü şehri Karlıgaçlık yolu geçildi. 5. ayının 4. günü ticaret başlaydı. Oranı Karlıgaçlık yolu 207. numar.
5: 3 yataklık öy asası kapalı, 4 yataklık öy tekimi yakşı. Tianşan rastisi halkara çoğunbasarı yıkın, öyünün egzisi 6 metre 30 santimetre. Çikavetki bölüp 3 yataklı 4 yatak kılvalsınız buludu. Tianşan rastisindeki 107 kvadrat metrelikten 158 kvadrat metrelik içi bolgan, 5. avlat öyünün paydalanış nisipte köp bolganda 220% keytidu. Okşeş külemdeki öyge seliştirganda mekmağına güllükke tekimi çoğun, yatak öyü tekimi köp. Tepsilatını 0991 25 tane 5 telefon kılıp sürüştürün. Şincan İpek Yolu Çoğunbazar Öycay Çekli Şirketi'nin yeni öyünü aldın setiş icazetname numarı 2025 650 102 00565.

көтүрүп этиш, мусабака көрүш махсус линиясы, жардам пулу катарлык бир катар этибарлык тадбирлерди жолго койду. Тарбагатай вилоятынын Шихо шахри Савенде мусабака көрүш, Шихого келишке жалып кылыш баш темасын чөрүдөп, маданият, саяхат этибарлык чоң соогат боктусун отурга чыгарып, амали нап ва мол раңдар эс кылыш түрлөрү аркылуу мусабака эким мектарын истимал эшиш мектарга айландырышны күчөп илгир сүрдү. Шихо шаарлык саяхат тараккыят мулазмат марказынын мудири Чаң Тинчи мындай деди. Топ мәстанлары мусабыка билети көткеге асасан Мәнзіры районыға кіріш билеті сетіп алса, ерім бахадын байқырман бола алады. Шәһәрдегі юлдыз дәрежелік мехмансарайла 30% етібар берді. Шұның білен білі Юн Шамфу әпсі де емек ішмек, қоналғу, мал сетебіліш қатарлық жәһәтлерде ярдан бұлы тарқытылып, пайда өтініп берілді. Мұсабықы мәйданыда шиху баш темі қылынған көргезмі қып сетіш пағалиеті тәсес қылып, шәһәр районыда футбол кетісі қатарлық юрішлік пағалиетлеріні өткізіп, көпчілікні шихоғы келіп көңілік ойнаш, хатыржам істемал қылыш имканетіге егі қылымыз.

Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, ел юріш жарьяныда елыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқы тіршіміз.
2: Достар, программамыз давамлы шатуда. Бұл программаны Ахмарбайт Унзаутыны қолдап келіп жатқан істемалшыларға миннаттарлық білдіріп, істемалшылардың сағламлық үшін тырысып жатқан Ахмарбайт зауыты алай талап қылды. Сағлам ғызаланышыңызды тәвсия қылып жатқан Океанус шіркеті алай талап қылды. Яғни бұл орылар көптен көп рахмет етіміз. Ондас келген бірнеше ұшырлардың жеткізіп өтсек, Қарбы Чон көрікнің үсті Раван, Шаушемірнің алдымы Раван дейді, ә? Абуду деген алғышымыз рахмет. Абдукерим.
3: Оны тұра қолдан шимата өмір, шиста өмір, шамал ба, шамал, өмір алан, шамал
2: ба. Олды. Ұндағыса, достылар, бүгін 2026 елі 5-ші айының 13 күні екшен бә, үрімчерінің кәлігіз 72 сәті қабарай қарсақ, бүгін кетеден 11-ші сыла күндізгіте хауа бұлытлық болып, азырақ ямғыр яғыды, температура 15-34 селесия градус күте, 4-5 бал әтрапыда ғарбі шимал шамылы ба. 11-ші сыла кетеден 12-ші сыла күндізгіте отырхал ямғыр еғіп, кен күштік ямғырғы өзгүрді, температура 10-16 селесия градус күте. 12-ші сыла кетеден 13-ші сыла күндізгіте хауа бұлытлық болып кен етеліді. Температура 7-13 селесия градус күші болуды. Абарайық асысын достарымыздың шипалетлерін орылаштыру үшіне алай тәвсия қылымызды. Шыны мұнан программызды ақырлаштырымыз яқтырып аңлыған қызғылық бұлық қатнашқан достыла, әмінлағы көптен көп рахмет еліріңлар аван, бейхаттар босын. Ресетчі достыңыла, құндыз айтырды. Қайыр қош, аман болыңыла.

0: бағасы 150 юан. Демек, ақсыз тұрған бұл деген мен. Мейхман сарайда көп болғанда 7 күн тұрышыны елтімас қылалай деген мен. Нефт шәрі ұқсасықлар өтіңі де бүтін жәриян торды безерілді. Нопосе қармай шәрді болмаған қызмет үздігіте ұқсасықлар шу елі оқыш біткізді қалар. Дәсләпкі дәреже вә оныңдың юқыр дәрежелік ұнуаны бар ұқсасықлар. Али ішчі вә оныңдың юқыр ұнуаны бар ұқсасықлар елтімас қылсы болуды. Нөвәтті қармай шәрі 43 мейхман сарай білі әмкарлешіп 6000-дың артық каруат даярылды. Рақамлік епек олі Шинжан кәсіплерге мәбләғ селеш күрухи чәклік шеркетінің H инженері Лиу Шаужон нефт шәрі ұқтсасықлар өтіңі торығы чықырылған бір әптідің бұян 61 қызмет үздігіче муапықетлік елтімас қылып мейхман сарайды тұрғалықыны тоныштырып мұндақ деді. Үндидарда нефт шәрі ұқтсасықлар өтіңі әптісіні чекіп ажымыз. Аң екін жайдегі оқшымыған мейхман сарайыны таллығылы болуды. Шо жайдегі райолық, яки шәрлік, адам күчі байлықы вә іздімайы қапалы тармықы 24 саат ішчеді тәстіқліғандың кейін қызмет үздігічілер электроллық етібар білеттің бәрімен бұлалайды. Бұй ел кіргендің бұян, қармай шәрі район кәсіп тәрәқияты ехтияжыны чөрдеп, юқыр қатламлық ұқтсастықлар вә жидді ехтияжлық қыз ұқтсастықларығы қарта 363 ехтияж біланы елан қылды. Қызмет үздігічілерінің район халқып келеші вә тұрып келеші үшін ұқтсастықларының тәмінатыны омымызлік өстіріп, ұқтсастықлар өтіңі, ұқтсастықлар туралғусы, ұқтсастықлар ятақ беліті бірләшкен туралғу капалет системісі бәрпа қылып, нефт шәрі алтын картысыны елғы қойып, давалныш капалеті қатнаш қатарлық 13 түрді топланымы мұлазымет қылды.
1: Станциямыз қабірі. Қарқаш нахиясы мәуқәні байлық әвзәлікегі қойып, тоқымычылық кәсіпінің әр тәрәпліме бүтін зәнжірлік сүптіні ашырып, дәреціні өстірішіні сіжіл елгірі сүріп, нахия ұқтысадының юқыр сүпәтлік тәрәқиятыға түрітгі болды. Қарқаш нахиясы санаат бақчы районыдегі мәлім тоқымычылық қарқанысы әла сүпәтлік пақты байлықыға тайынып, илғар ішләп чықырыш техникісіға бірләштіріп, еп егіріш, еп тәйярлаштын, пайпақ тоқышқычы болған мүкеммәл ішләп чықырыш зәнжірі шәкелләндірді. Қарқанының баш директоры Жан Фанже бұй ел бірінші пәсілді тоқымычылық мәсулатлары экспорт сомысының 3 миллион 250 мүн долларға еткәлікіні тоныштырып мұндақ деді. Дөләт ішчедікі әң илғар үскінілердің пайдалынып, 200 қылдың артық нұсқыда мәсулат ішіліп чықардық. Мәсулатларымызны Еуропа, Жануби Америка қыт әсідікі дөләтлерге саттық. Русия, Италия, Испания қатарлық дөләтлерді 8 бейвасты сеттіш нұқтысы тәсіз қылдық. Бұ әтраптіке 20 нәтчі дөләтке тәсір көрістуді. Абдуным район бұй ел 2-ші айды елан қылған Шинжан тоқымычылық кейім-кечек кәсіпінің 2026 елідің 2035 елігі болған отыра ұзақ мәзгілік тәрәқият ерек планыда Жануби Шинжандың ибарат шахматның көзіне жалан дұрышыне ашқұшлық тұтқы қылып, Шинжанча қаслық вә әвзәлікі иге тоқымычылық заманеви кәсіп системісіне тез бәрпа қылыш еніқ отырғы қойылды. Қарақаш нахиясы Жануби Шинжанның тоқымычылық кәсіпіне тәрәқи қылдырыштығы мұхим түгін болыш сүпті білән тоқымычылық кейім-кечек кәсіпі жәхәтті елек болыш салмықыны сіжіл зор айтып, бағчы районының ұл әсліға құрылышыны мүкеммәлләштіріп, ішіліп чықырыш, оқытыш, тәтқиқат әмкарлық сүпсі бәрпа қылып, қарханыларыны, дектіні, техникада еңілік ярытыш вә мәсулатланың дәреціні өстірішкі мәркәзләштірішкі етекіліп, тоқымычылық кәсіпіде көлемлік тәрәқияттың сүпәтіні өстірішке бұрылы шасыл қылышқа түрітгі болды. Қарақаш нахиясының содигер чақырып мәбләғ жәліп қылыштығы нұқтылық түрі болған мәлім тала қарханысы бұлтыр 3-ші айды құрылған болып, асаслықы йөгімі еп ішіліп чықырады. Нөвәтті сехта 200 еп йөгеш машинасы құраштырылып, юқыр өнімлік айланмақта. Ішчіла іш тәқсиматы бойынша хәмкарлышып, мәсулатларыны оптимобылға қачылап, Джоджан, Жансу қатарлық шәрқы қысым деңіз бойы районларға еткізді. Қарханы мәсулі Ли Шинже бұ түрді 260 еп йөгеш машинасы құраштырушының пиланланғалықы қалған үскінілерінің чың тұтып құраштырып таңшыл ватқалықыны тоныштырып мұндақ деді. Түр көзлімі нишанға омомүзлік еткендің кейін елға 1000 тонна йөгім

0: Тәнтәрбия қызғын хайат іштіракчыларының ортақ талышы.
1: Сағламлық, хайатқы мұхаббәт бағылығанларының интілішы.
0: Сіз білішіні қалайдыған тәнтәрбия үчірлері.
1: Түрлік мұсабықы қәвәрлері.
0: Чемпионлық сәхнесіріке чолпанларының тәсірлік екайлері.
1: Сағламлық саватлары вә чынықш ұсулары маны бұй ерді.
0: Өзігі мәсулетчан кішілінің қас талышы.
1: Рықабетке толған мұсабықы мейданыдың сізге әң тез вә әң ең ұшырланы еткізгі че
0: Тәнтәрбия вә сағламлық программысы.

Достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қатнаш сәнәт радиосының тән тәрбие ва сағламлық программасы. Программамызды дәвамлаштырып атамыз. Достарымыздың ұшырлығы бір қарайлы, Зөхрә, Бадам такси, Шингфу, Сәви қатарлық достарымыз яқтырып аңлаватқан өзің көңіл сөздерін қалдырыпты. Достар, ондақ болса мәзмұнларымызды жеткізейлі. Ван Чучин, Лиан Джинкүнлә төкпе яратты. Дөлтіміз Тик-так топ командасы бірге қарсы 3 нәтиже білән Франция командасына еңіп, дүния Тик-так топ лавха талышыш мұсабықсының әл қылғыш мұсабықсық кірді. Лондон Дүния Тик-так топ лавха талышыш мұсабықсы әрлә коллектив түрі командасының ерім әл қылғыш мұсабықсыда дөлтіміз командасы бірге қарсы 3 нәтиже білән Франция командасына еңіп, әрлә коллектив түрі мұсабықсының әл қылғыш мұсабықсық кірді. Әл қылғыш мұсабықыда дөлтіміз командасы Япония командасы білән мұсабықлышыды. Дөлтіміз Тик-так топ әрлә командасы білән Япония командасы отырсыдегі әл қылғыш мұсабықа 5-ші айның 10-ші күні, яғни бүгін кеш саат 23-те өткізілді. Дөлтіміз командасы Румыния командасына еңіп, Дүния Тик-так топ лавха талышыш мұсабықсы аялла коллектив түрі мұсабықсының әл қылғыш мұсабықсы кірді. Дүния Тик-так топ лавха талышыш мұсабықсы аялла коллектив түрі мұсабықсының ерім әл қылғыш мұсабықсыда дөлтіміз командасы Румыния командасы білән мұсабықлашты. Ақырда дөлтіміз командасы 0-ге қаршы 3 нәтиже білән Румыния командасына еңіп, әл қылғыш мұсабықсы кірді. Тұрғын суда тулым қолва қайдаш дүния лонғысы мұсабықсы Венгрия бекітідікі мұсабықсының түнші күні де дөлтіміз командасы 3 алтын, 3 күміш, 1 мес медалыны қолға келтірді. 5-ші айның 9-ші күні Халықара тулым қолва бірлесімінің тұрғын суда тулым қолва қайдаш дүния лонғысы мұсабықсының әл қылғыш мұсабықсы Венгрияның Сегет шәһірде кәскін өткізілді. Түнші мұсабық күнде дөлтіміз командасы 3 алтын медал, 3 күміш медал, 1 мес медалға ерішіп, алтын медал тізімлігінде вақтынша 1-ші орында тұрды. Мұсабық ұйыштырғычы дөләт Венгерия командасы 2 алтын медал, 3 күміш медал вә 3 мес медалны қолға келтіріп, жәмі 8 медал білән 2-ші болды. Португалия командасы 2 алтын медалға ерішіп, 3-ші болды.

Программа Синьчжан радио телевизия станциясының яңа таратқу әпсі. Сылушы тен омас қырымда ұнтылды. Программызды сылушы тен әпсіді маңызшыңлары қызғын қарыш алымыз. Әлбетте достарының программызға орлаштырылған дақшыларын алғаш, еріп атқан ел бәлеклерді ел ұшыр беріп бенішін қарыш алымыз. Вейшен сумымызның нөмірі XC1074 FM достар.

Қадірлік аңыз достар, Синжан радио телевизиясы стансасы президенті 4 қатынас сәнет радиосының қайырлы ақшам программасын дамлаштырады дейміз. Программамыз Синжан радио телевизиясы стансасының ең таратқа әпсі. Сұлушытын намасқарамын алдылды. Программамызды сұлушытын әпсі де маңсыланы қызғын қаршалымыз достар.

0: Достаны кеушерлағы дауымлы қараймыз. 110 аңғыншымыз. Үркенше қанауыныңыз яқшыма кеш оғанда жапа татып ішлауатсыз. Нақшыланышында яқтыр бағнауатымыз жұма деп күлі жайланы елапсыз. Көптен көп рахмет. Әзіз жаңғыншымыз көрілді ел үшір берей көрілінің шәр ішіндегі әрқайсы елі раван кен тосылы шафалары яқтып үшір елапсыз рахмет. Яйкен оғылы гүл чайларыңызға рахмет. Тәнха үрек өзіңіз Өркеші қанавыңыз яқшыма үйді олтырып, нақшыланы дауымлық аңлабаты мәнің қызық чайланы дәмләп ішке іш. Рахмет сізге рәп болды. Сізге мен көптінен көп рахмет. Рабия Мапайны кәвазды құшыр бәке. Яқшым сіз.
1: Салам бір зор күттөрді Өркеші қанавыңыз құшылдыңа келген қадамдарыңыз. Мархаба.
0: Рахмет.
1: Бүгінгі дәбі олды ке барлық аналарының анала байрамаңларға мүбәрәк болсын. Шақырдады.
0: Сізге мен көптен көп рахмет, сіздің мұ аналар байрамыңызға мүбәрәк болсын. Чөнде аңылшымыз яқшымсыз мәмін программынан яқтырып аңлауады мән, жапа чайтаңыз рахмет деп күлләне елапсыз, сізге мен көптен көп рахмет. Барлық әзіз достлар, әмдікі нөтімізді ұзырын алсындыған нақшымыз болса, яны шоқ егет намлық қырғыз жынақшыны ұзырын алсынымыз, қыны мәрхмет достлар.

Қадырлы қаңғылшылар, Шинжан Радио Телевизия Станциясы 107.4 қатынас сәнет радиосының қайлек ақшам программысын дамылаштыратымыз. Программыз Шинжан Радио Телевизия Станциясының еңі таратқа әпсі. Сұлу шытинның масқарамына аңтылды программызды. Сұлу шытин әпсілмаңшыланы қызғын қаршалымызды ұстақ.

Достар, еге ұшыра қараймыз. Тұрғын ашыма күміз күлләні елапсыз сізгім рахмат. Арманым, бәучеңдерім, шоқи кеткі қарамет кәпті, шыныңын күліп кеттім, шы сеніңі кәйпиеттің үзді қылдығы, дора бұқы кеттің я, жәп деп, шырланы елап кетті, чайлағы рахмат. Анандың башқа, сән жаңыл үшіміз болды, қыне бақтер бәсі орлаштырып кере. Оның башқа, Абдурим және ке, әзмін шыру әкен, яқшым сіздер кеше, мұш вақтыңыз қайлық бағы қаршы алымыз, қашқа шәрдің мәдениет елдері, қош үйін үште, раван деп, шырланы елапты, дозланы ұшырығы рахмат.

Радио аңыздасылар, әмді өзір аңасын оған нақшымыз баса, Гүлбастан қопыр орылыған Ашық Навасы намлық нақшын өзір аңасынымыз. Мәрхамет, достар.

Достарымыздың ке ұшырларға бір дұқат қойтайлы. Шинфу деген достымыз мұ, яқтырып аңлап етіп ту, шындақла барлық аныланы ке бүгінгі байрымені тәбірекіліп ту. Бадам такси яқтырып аңлап етіп ту, кәлгісім үшін сәвей қатарлық достарымыз мұ, яқтырып аңлап атқаш, аныла байрымы тоғырлық өзің көңілі сөзірін қалдырып ту. Достарымдақ болса, мәзмұларымызны еткізіміз. Шинжан 2026 жылы Қызыл Кірес Мехір Муаббет әптілігі пағалиеті башланды. 5-ші айның 8-ші күні 79-ші қатымлық Дүния Қызыл Кірес күні. Әм 2026 жылы 8-ші май Инсан Пәрвәрлік Амиви Мәнпәәт күні. Шинжан 2026 жылы Қызыл Кірес Мехір Муаббет әптілігі пағалиеті Шинжан Қалықара Чоңбазарды башланды. Faaliyet insan perverlikini közleş, hemkarlaşıp algı ilgirleşini baş teyimi kılıp, üçünü kutkuzuş, üçünü takdim kılış bilimleri boyunca penni umumlaştırış, mihri şefkat yetküzüp haksız kesel görüş, amivi menfaat körüki katarlık mezmunlarını çöğürdep kanat yaydırıldı. Bunun da insan perverlik, mihriballık, üzünü beğişlaştığın ibaret Kızılkırız royini avucaldırıp, sağlam cungo kuruluşu ve sosyalistik, menevi, medenilik kuruluşuğa küş koşuş, maksat kılındı. Шинжан Қызыл Кірес жәмиеті білән Шинжан Қызыл Кірес фонды жәмиеті бұл қатымқы пағалиетіні бірлікті өткізді. 8-ші май инсан пәрвәрлік амиви мәнпәәт күні түріге мәбләғ топлаш пағалиеті мұ мас қадамды башланды. Бұл балыланың көріш құвыты вә тән сағламлығыны қоқтайдыған ғарби қысым китап үстілі пиланы. Кесел сәбәбіден иқтисади қиыншылығы бар айылларны инсанпарварлык құтқызуш ярдым белән тәэминлайдыган Тяньшандагы мехрибанлык, эгыр кесәлләргә гамхорлык кылыш төре катарлык бер төркем инсанпарварлык аммави мәнфәәт төрләрен үз ичиге алыдыган булып, җәмгыятьтәге һәр саһадагылар берлектә яхшы эшләргә атланып, кыйынчылык тыкканларны юләп, мехр-мөхәббәт яткызышкә самими тәклиф кылынды. Başlanış mürasimi nəx meydanında naqşı eytiş, şiir deklamasiya qilish, barmaq tili usuli, pidayla hikayelərdən tən bəhrəman buluş qatarlıq şəkillər arqılıq hər sahə, hər kəsibdiki Qızıl Kirəs xidmətidiki ilğar tipla və ün-tünsiz özünü beyqışlığan addi qəhrəmanlığa ehtiram bildirildi. Bir türkün mehir şəfqət yetküzüş karxanları, mehriban zatla və ictimai təşkilatla seyxiliq bilən Şincan Qızıl Kirəs cəmiyyəti sistemisidir ki, mehir şəfqət yetküzüş türlərgə pul iyanı qıldı. Qızıl Kirəs mehir muhabbət dəptirliyi paliyeti Qızıl Kirəs işlərdə insanpərvərlik royini tarqıtıdığan, cəmiyyətki küşlərini uyuşturduğan mühim vasitə. Шинжан Қызыл Кірес жәмиеті, Шинжан Қызыл Кірес фонды жәмиеті яна Мехір Муаббет айлысы, Мехір Муаббет сәхия пункті, Қызыл Кірес құтқызуш пункті қатарлық алақыдар түрлі вә қызметләгі бірләштіріп, Қызыл Кірес аятлық тәрбиесіні чоңқұр алғы сүрді. Әм шәһәр еза, мәхәлі ахалілері, отыра башланғыш мәктәп оқуғычылары, али мәктәп оқуғычылары арасыда жиди ішлағы тақабыл тұрыш құтқызуш бойынша тәрбиеләш қатарлық пағалиетләріні қанат яйдырды. Бұныңдың башқа, бүтін Шинжандығы әр дәржелік Қызыл Кірес жәмиетлері яна Қызыл Кірес қызметіді барлық кәген ілғар тұпланың іш ізлеріні чоңқұр тәшвә қылып, инсан пәрвәрлік амиви мәнпәәті бойынша пұл топлаш вә байлық сәпәрвәрлік салмықыны зорайтып, әр сәхәдігілерінің мехір мәббәт күчіні мүжәссәмләп, асан зиянкәшлік ұшырайдыған кішілә топыны, юқыры сүпәтлік инсан пәрвәрлік мұлазымыты білән тәмілләйді.

Қандай болса төменде ең гүзел пойыз башлығы мазонлық ақпарат хикаясын бірлікте аңлайлы. Шүрей Джунго Төмір Йолы үрімчі идарысы ғырухи чәкілік шіркеті Корла Йолы Чудойшыш Участекісі Ши-Ән пойыз әтіртінің 1995 елдің кейін тұғылған пойыз башлығы. 4 айның 18-ші күні T-269 қатымлық пойызда Бауджи шәхірдің пойызығы шыққан бір әр йолочы пойыз Гэнсу тәбәсігі кәгенде тұйықсыз бей арам болып кетті. Шүрі әквалдың қабар тапқан деген дәрхал оны техімі азада, мейіпла, мәқсус ұрындықыда арам еліш құрынлаштырды, әмді әтраптеке йолочыларға оның рой халдыға көпірек тіғат қып қойшыны тапылады. Пойыз Юймен Кумыл арлықыда кетіп атқанда, бір йолочы Шүрүйге бұ йолочының яны бейарам болып атқалықы, бешінің қаттық қиып атқалықыны әйтті. Әхвал сорған деген, беймарының қалқансыман бәз функциясы күчіп кетіш кесілі вә юрек кесілі балықы. Азыр жидді дори еші керекілігіні егеліді. Енедіке бір йолочы оның йол бойы ешқанчы бір нәрсі емегерлігіні әскертті. Шүрі бұны аңлапла, аш қорсақ дори іссе ашқазының зиян қып кетіштін әнсіреп, оныңға авал ыстық тамақ егізіп, андын дори ішкізмекчі болды. Бірақ бұ йолочының тені ажызлап, әтта чөкінімі тұтамығанда, шүрі орындықның енді зоңзіп ұлтырып, оныңға тамақны бір қойшық бір қойшықтың егізіп қойды. Бұ көрінішіні шу пойыздығы йолочыда сүрәтке тартып еліп, торғы йолыған декен бір дала нұрғын тордашларының алқышыға ерішті. Көпчілікнің хәмісі бұ пойыз башлығыны чырайлық, ақ көңіл, бәк мәсулиетчан кән дейшті. Шүрі әсләп мұндақ деді. Әйні чағда пойыз қадымлары бә йолочыламы ярдамләшті. Яны бәзілә шаңжау қатарлық емәкліклеріні әкіліп бәді. Менің нәзірімді мейжәз йоқ, әркет қолайсыз йолочыланың халдын яқшы қабар еліш, әсілділла төмір йол қадымларының қызметі. Менің орнымда башқы қызметташларым болған босым үшінді қылатты. Кейінгі мұсапыда шүрі бұ йолочының саламәтлікеге ызчыл көңіл бөліп, оның халыдын көңіл қойып қабар алды. Әтсі пойыз Ақсу вокзалыға келей дегенде, о яна Ақсу вокзалдығы қызметші қадымла білен алдын алақылышып, ноқтылық йолочыларға ярдан беріш мұлазыметіні алдын келішіп, оны вокзалға тенеч аман еткізіп қойды. Пойыз қадымыдың пойыз башлықы ғыча. Пойыз вагоны, о көп елладың бұян чың тұрып кәген орын. О нұрғынлыған кичек, әтраплық ұсылланы қолыныш арқылық, төмір йол қадымларының вәдісі вә мәсулейтіні езіп, соғық рейлістің достлық арартыны ұрғытты. Адды іш орындығы садық қоғдығычылаға өрмәт білдіріміз. Үнім әмідің әла болған бұ дәвірді, о әмәлі әркет арқылық кәсбей мәсулейетчалықыға еніқлімі бәдейді.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағыларыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел үріш жарияныда елікқан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4 тоғырланды, чекіріңізді тәбәссімгі

ишиллыкның жалынышын намаян кылган. Әр бір команда бәлгісі қойық мәдәниет картасы болып, Шинжан футболчылығының гүзел көрінішіні бірлікте сызып чықты.

Шинжаң Дамин Канчылық Курохи Пайчекті Ширкті Тянху Төмір Кеніға Кумыл Шәрі Ивырғыл Районның Шәр Райындың Йолғы Чықып, Шиншинша Йонелшегі Қарап Тәхминен 4 саат Йол Йөрсә Етіп Бағылы Болуды. Этрап кән кәткен сөгәтлік, қарияғашлық болып, Яна Нәшпіш Чечеге, Шаптыл Чечеге бәс-бәстә порекләп етіліған еді. Шәр Районығы селіштұрғанда келіматы соғық, Тянху Төмір кеніға бахар кечкіп кәген босымы, лекен оқшашла хайати көш вән иллықлықы толған еді. Илгір бұ жай гияхмы үнмейдіған қақастық еді. Кейін қызметчілі 124 километр ерақтықтыке су амбырдың турбы арқылық су башлап келіп, Кан районыда тәдірже алда чатқал вән чимлық бәрпа қылды. Дамин Канчылық Курохи 1997 жылы құрылған. Қарқаны құрылған дәсәпке 10 елді ұзчыл пойыз білән әр күні 5 вагон пакыз сұтушып қан ашты. Қезіш тәнәрхіні тежәш үшін 2007 жылы қарқаны мәбләғ сәліп, су башлаш тұрбы тоғыры ясыды. Су башлап келінді, лекен бұ суны қалығанша ұсырап қылышқы болдығалығыдың дерек пәмейді. Бұ бір елді Дамин Канчылық Курохи ене Роды таллаш керексіз сүйіні бір тарап қылыш сүкенісіні алмаштырып, энергия сәрпияты йоқры, бір тарап қылыш үнімі төвен болған вакуумлық сусызландырыш машинісіні тақтылық бес машинсыға алмаштырды. Субайлығы сәрпиятыны мәнбәдің тежәш үшін еқін қиылладың бұян Дамин Канчылық Курохи ене чоң каллек родыны құрық магнитлық айрыш вә парашоксиман родыны құрық магнитлық айрыш қатарлық ылғар үнер сәнәт үскүнләрне киргизүп, ишлеп чыгырышның алдыңкы учудан башлап, суу ишилтиш эхтиажын төвәлләтип, курук айрышны алдыңкы урынга куюш, өл айрышны кошумча кылыштан ибарат илми суу ишилтиш әндисене ишка ашырды. Яна диккатны сап рода, калдык кызылмыларны суусуздандырыштыкы ашкычлык алкылыгы мәркәзләштүрүп, юкыры үнүмлүк суусуздандырыш үскүнәләрне сәпләп, ишлеп чыгырыш жарыянда асыл болган барлык қайтқан суны мәркәздік бір тарап қылып, йоқыр үнімлік тәкірар ішілтішіне ішқа шүріп, судын көп қыл пайдылыныш, үзілдірмей айындырып ішілтішіне хақиқи ішқа шүріп, пакіз су ішілтіш мұқтарыны түптін азайтты. Саллық мәлімат көрсілісіше, азыр Дамин Канчылық Курохи ең қызылған әр тонны родыны бір тарап қылышқы кетедіған пакіз су сәрпиятыны 0.10-2 кубметр ішіде тезгерілген. Үскіне үнер сәнәтіні еңілашыны алғы сөздетіш білен білі, Дамин Канчылық Курохи ене тұрмыш юндысыны жығывеліп бір тарап қылып, Кан районыны көкәртішке ішлетті. Хазырғыча әрхіл көчеттің жәмі 4368 түп тікті. 3957 квадрат метр ерді гөл, 1784 квадрат метр ерді чим өстірді. Бүгін күнде Тянху Төмүркенінің Ишхан районы дәрвасы алдыдыке сөгетлі 5-6 метр егіздікті өсті. Тікілгініге 2-3 жыл болған шаптол, үйрік, ләммейла, мейу берішкі башылды. Яз бәсілді әтіргіл, аптап бірәс қатарлықла бәс-бәсті порекләп етчелді.

Қамыр игіздігіде түшман дейдіған бір кент ба. Кенттіке 196 айлік дария вадысыға, дария бойығы тарқалған. Түшман кентті Ташқорған Тажик Аптонымын айесінің тызнап есіғы жәләшқан. Бұй әрді бір елді 300 нәч күн шамал шықыды. 10-ші айдың башлап қар яғыды. Ерім елдің кейін андың қар ерейді. Кентті бір сақчышлар шығансы ба. Шивенье бу ерде 5 жылдан артык кент туруштук халыктын сакчысы болду. Илгирки нургун байрам дәмелиш күнлөрдүкүгө окшошла, у хелили өтүп кеткен 1 май байрамлык дәмелиш күнлөрүн мо кент өткүздү. Булут үстүдөгү бу ийгизлик кентинде у халык сакчысы, шундайла мурасатчы, куткузуш жардам бериш атырдынын азасы, шундайла ийгилик тиклеш маслахатчысы, чоңлордун назардыгы жакшы бала. Шындақла яшланың иғызыдеке акы боп келді. 21 ел ілгірі Шивенье, Хэнэн, Шаңчиндің әрби сәпкі қатнышы Памыр иғызыдеге келген. Кейін әрби формысын селветіп, сақчы формысын кейіп, иғызыдекте давамлық чиғыраны қоғдыған. Азыр о Шинжан чиғырадың кіріп чықыш, чиғыра мұдапия тәкшөріш баш понкеті, Қашқар чиғыра башқұрыш тармақ атырты, тызнап чиғыра сақчы ханысы, Шүшман кәнті сақчы іштері ішқанысының сақчысы. 5 ел үлгірі Шивенье тұнжы қытым Шүшман кәнті кәген. О, нопус қатырсыны яңчықығы селіп, өймі өй